0: Nói ai?
1: Mày lên.
2: Kiểu không?
1: Cái gì nào?
2: Đào đi nào bà.
1: Costume nào chứ? Mongoli ai cái xe gọi mà?
2: Hả?
1: Mongoli ai xin đó, sao vậy?
2: Thôi đây hơi ta.